valide. Jeka den feste bø. Valgte jeg då, kjøpe med skatte. Danse på appegyen. Gese ledan, børe med stien. Innav gjelige der

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.